Nuisset vihlokahvi taasi silluun. Äput näkkaan nissään nuki tippuun. Sokin navissu sommut kipittutun. Mä en nää tikippuun.